knjige će pasti i pokriti srećom. Sve ne daće ovog novog doba, pustit ćemo konje, nek nas

Ja se nadam da vam pašu ove malo laganije note za samo dobro jutro. Evo, provjerila sam upravo kakvo je stanje u Prgometu. Tamo je planuo požar na odlagalištu otpada u petak. Zbog toga su bile uvedene posebne mjere. Ljudima je naloženo da zatvore sve prozore, vrata i naravno da nikako nije dobro izlaganje udisaju tog dima. Požar je tad gasilo 20 vozila, 52 vatrogasca, 2 kanadera. Napokon, Bogu hvala, situacija je pod kontrolom. Naravno da se požar mora nadzirat, pa je sinoć tijekom noći na osiguranju i sanaciji požara ostala ekipa DVD-a Zagora. Evo ljudi, hvala vam, a ukoliko slušate, veliki pozdrav za sve vas. Nadam se da ćete danas lipo odmoriti, naspavat se i skupiti energije za dalje. Ostalo nam je pa još 20 minuta do 7 sati, provjerit ćemo u nastavku još neke servisne informacije. Do tad, ostavljam vas uz laganu domaću pismu.

0: Obilazimo polako našu županiju, to smo već više puta rekli, pa bili smo svugdje, bili smo u Prološcu, bili smo u Omišu malo, da. Bili smo u Sinju, bili smo na Braču, a sad je vrijeme da pođemo malo i put Trogira, koji ovoga ljeta, i ovoga ljeta ja bih rekla, ne samo ovoga, osim mora i turizma, nudi niz izvrsnih koncerata, pa tako i u sklopu festivala Opera Selecta. Stoga pozdravljamo s druge strane žice Nataliju Vukelić. Natalija, dobar dan.
1: Dobar dan svim slušateljima Radio Splita, obzirom da znamo da je Radio Split na široko diljem Lijepe naše slušan, onda pozdrav svim građanima Republike Hrvatske.
0: Ma baš ste to tako lijepo rekli, evo Zoran se baš iščužava. Dakle,

Ma, lipo ti ja govorim, ti god poša, kad god doša, lipše će ti 100 puti bit dok ti svira radio.

kad zapuše majstralu duši, sve me tebi Dalmacijo vuče, željo jedina. Pa me nose nostalgije vali, pa me vode ti su tvoji žali, obali mog